14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće,

Vodite računa o svojoj ishrani, izbjegavajte nezdrave masti i drugu prerađenu hranu koja ima veliku količinsku kalorija i zaštićeni je trans masti. One postepeno ostavljaju posljedice po vaše zdravlje i dovode do povećanja težine, srčanih oboljenja i visokog holesterola. Brza hrana je najveći uzrok dečje gojaznosti također. Jedite sezonsko voće koje je bogato vlaknima, vitaminima i mineralima. Znači, voće treba da bude glavna hrana. Ako nema sirovo voće i ako nije sezona, onda možda kupite suvo voće. Ne morate se na samom početku odreći svih ukusnih posljedica. Malo umerenosti i kontrolisanje porcija mogu osigurati da to ne morate zauvek izbaciti ishrane hranu koju volite. Težite ka tome da se hranite zdravo. Sada će da čujemo Zdravko Čolić sa pesmom Pusti, pusti modu.